káàbọ̀ padà láti ojú ọjà tẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa orí ètò yín ètò wa lóyìn ládùnà ọ̀lẹ̀ wa yìí. ẹ mọ́ gbàgbé pé mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan nípa káàṣì ẹ̀ ẹ lọ mọ́ tábà yìí ajé tútù sọ bẹ́ẹ̀ ṣe ta kóòdù tẹ́ fi tá rèé *1004*2#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#